0: knuste termosen min og braut av brillen mine og rev sånn broka mi.
1: Kjære vene.
2: Hvor skal nå?
0: Jeg skal bort på Perynsenteret og kjøpe et nytt alt sammen.
2: Ja, men har du alt dette der da?
0: Har alt dem.
3: Her på Perynsenteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!

Fin låt fra Jamie Miller, Baby Doll, hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager her fra 10 til 14, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig.

0: sånt nødvendig tannbehandling, og selvfølgelig forebygge da, at den angsten de har for å få tannbehandling, ikke skal følge dem inn i selvfølgelig voksenlivet da.
1: Det sa altså fylkestannlege I Innlandet, Kristin Lunde.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.